0: Heart 92.7.
1: Sino po sila?
2: Seni Arcejo.
1: Taga saan po, nanay?
2: Diga ni Loco Sur po.
1: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
2: Opo, kuya. Pati yung hipag ko. Rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
1: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
2: Mahimbing na pagtulog ko.
1: Wow.
2: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: Abot Oktubre 15 o Adyas 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
4: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa kausab, first come first serve basis para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag

pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI.

0: SFB-MPC ug sa Mindanao Federation. Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sabnag, you and me, sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin ginutan sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bago. Tambagi ko, Lady Bago. Tambagi ko, Lady Bato, Lady Bato, Bato, Bato. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambakiko, Ladybato. Tambakiko, Ladybato.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kung wapay balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
2: EXL Makabuhay Plus.
3: Makabuhay!
4: Makabuhay day, makabuhay. Unsa man ang oras niya karon sa imong nahimutangan, sama sa naandan, ako mo greet ni mo og kumusta og maayong adlaw. Syempre as usual, kahimso ug kabasko gihapon sa panglawas natong iampo kanunay sa labaw makagagahom. Sa laing bahin, ako si Lady Batud ug magkuyog kita karon. Sud lamang sa usa ka oras mao na nga daginuto natong ni atong moment together ka makabuhay kay kun di ka makapaminaw ani you will be missing half of your life ganyan. Medyo ka ang imauahi uy sa mataga update, no? Kabahin sa mga kinabuhi sa matag usa diha nga din nila misalig sa atong tuluman nun nga mo share sa ilahang mga istorya o kapupuan man sa lupagtulon ano natong tanan ng bonggang-bongga. Agin magkuyog tasod sa saka oras uban sa atong tuyog tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod nas umaabot pang mga panahon dagantag mga isgutan unya ta tiod unang paabuta ka na mao na ang imong dapat nga kahinaman. Ngayon na sa bang sumpay ka makabuhay sa revelasyon sa itong sender nga si Mayani. Today mo ay ka-18 ngayong to kung chapter 18 sa iyang revelasyon. Now na dayon din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambaki ko, Lady Batud. Tambaki ko, Lady Batud.

0: 11. Pero dili ko kanaigsapayan. Si Papa ang importante. Paabuton ko na lang ang hustong higayon nga madawat ko nimo isip imong apo. Sir,
1: nungka! Oh, dili ko ikaw madawat na kamadikal. Ha! Kamu sa imong inahan. Dili ko kamu madawat. Hangtod sa akong kamatayon, padayon kung buayad ninyo. Kay dili kamu ang matang sa mga binuhat nga agay mahitapik sa akong pamilya.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalain suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamay. Mahala usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha o atong hilakan. Busa, nabung na kinito naman ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag o kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanan, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, ang mga mahal sa kinabuhi, makalipay. Pero anausab, nga mahimo na tong kaaway, tungod sa mga hinungdan nga dili na to mahibalaan. Ikaw higala, unsa nimo kaklos ang imong pamilya? Wala ba kay limit atong tagang kinabuhi may gala para masabta ninyo, no? Pero sa dili pa ato sa pabati kaniya yang gipangayong awit.

0: ug mao na mga pinanga si Jesus Christ. With all due respect sa uban nga mga religion, atong maila-ila ang Kristo niining yuta'a o ang manluluwas niining yuta'a kung atong tun-an ang The Book of Daniel. Makita ninyo na sa Biblia, diha gisulti daan kinsa si Kristo, kanus amawot si Kristo, maunay na kanindot pinanga nga ang challenge sa Ginoo para mutuo ang tao, wa pa mahitabo gisulti na niya daan. Pila ka mga tuig ang milabay gisulti na daan nga kini mahitabo kay inig kahitabo na mutuo ta sa pulong sa Ginoo. Ang balita sa kalibutan ay haibalita kung humana, pero ang pulong sa Ginoo isulti niya daan, wa pa mahitabo, inig kahitabo, mutuo ta. Ingana ka legit, ingana ka ligon nga pamatuod. So basaha ang Book of Daniel, iampo kayo sa Ginoo nga tagaantag kaalam sa atong pagtuon ug masabta nato ni siya. Kaya atong kaluwasan pinanga, matag adlaw nga kaluwasan, nag-agad na siya number one sa atong pag-ampo og relasyon ngadto sa Dios, ngadto sa atong Ginoo. Nag-agad po na siya sa atong pagpaningkamot nga masabta nato, mahibaluta unsay maayo, unsay kamatuoran. So si Jesus Christ, so ang Ginoo naghatag nato og paglaom, kalinaw, example unsay angay natong buhaton, labi na unsaon nato pag-atubang sa mga trials, unsaon nato pag-move forward with faith sa atong journey sa atong kinabuhi. Kung naa kay Ginoo, naa kay direksyon, naman kay sundugon, naay magpahinumdum nimo, naapoy mo encourage nimo. Importante dili pagbati ang ato ang paundayanan, kinahanglan unsay gitudlo sa Ginoo sa kinabuhi. And by faith ako to siyang tumanon, ako to siyang sundon. Diha makabaton kag kalinaw, diha makabaton kag kaayuhan, diha makabaton kag tinuod gyud nga kalipay, long term gyud nga kalipay, yes, eternal nga kalipay. Sa mga naglibog sa kinabuhi, hinumdumi, pwede ta mo ampo sa Ginoo. Ingnon nato ang Dios, amahan, tabangi ko, giyahi ko, maila-ila nako si Kristo sa ang kinabuhi, ang imong bugtong anak, begotten son. Ug mao nay giingon sa Hebrews chapter 4 verse 16 nga nag-ingon, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Naay trono sa grasya sa Dios nga naghulat, andam kaayong mutabang nato. Usbon nato ang mindset nga diha lanta magpaduol kaayo, muhangyo kayo sa Ginoo panahon naglisod ta. Nga watay kwarta, natay problema, pero ato pong himoong ihabit nga ang Dios dili mahimo natong panakibutas. Ang Dios, ang Ginoo, himoon gyud nato siya nga best sa atong kinabuhi. Bisan man diha sa kahayahay, kung panalangin nata sa Ginoo, mindset himoon gihapon ang pag-priority sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay siya atong guidance, siya ato ang kinabuhi. Yes, kung naglisod ta tungod sa mga temptasyon o mga kaluyahon nato, mga hiwi kinato nga mga batasan o mga kinaiya, mga kagana, mga kailibgon, mga kaibog nato nga supak na sa iyang mga pagtambag, nan kana pangayua sa Ginoo nga madaog nimo nang tanan, pinaagi sa iyahang grasya.
1: Basta healthy, happy!
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
3: Labanan ang nakakamatay na dengue.
4: EXL All-in-One Skincare Oil.
3: Sa EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil. Natural insect repellent at anti-dengue oil.
4: EXL All-in-One Skincare Oil. Healing and relaxation all in one. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus.
3: Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917

0: kay adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makamuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabot nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makamuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:33.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.